0: あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起，洪先生，现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは八路軍の主力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズタの部隊にていない。
1: 八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上看断，不能说明问题。
0: 说来对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早く剥離させることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊，八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快，脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
1: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛，
1: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
2: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
3: 有，
0: 长官。你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
0: 换上服装，带上奇遇兵，准备出发。
3: 是。
0: 走。
3: この班は二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。将官、開会しろかかる。電話です。はい。私は。
4: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は、
3: 各部隊は全部巡了しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。
4: 計画によって、学生区や全部で騒動しています。敵は実はとても大きいです。今、僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃、勝ち打ちにございます。
5: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。 俺が知りたいのは敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の性格の位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございません。
3: 司令官、今戦闘は まだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろの情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ
6: 相談する言葉は私は全部で止まります。免费领，免费领，扫码就能免费拿。电视机前的观众朋友们，注意了 ！AI 智能电饭煲免费领，就现在！智能语音、远程手机、蓝牙操控，内置第三代食物识别芯片，八大烹饪模式，一句话自由切换。 说句话就能大米饭、小米饭、煮粥、煲汤、蛋糕、做低糖饭、做骨头汤 ，AI 智能匹配时间，火候、水米比例，厨房小白秒变五星大厨。今天不要钱，免费领，没错，您没听错，扫码免费领，一分钱不花 ，AI 智能电饭煲带回家，
7: 是真的，是真的 ，AI 智能电饭煲扫码真的免费领，实话实说。

0: それほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ篠塚君、三世酒の粉酒っていうお酒はうまいそうだが本当か？
1: まあまあよくて、少なくとも私の小腸比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 啊啊！和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 了，为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命了从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両県また地区で報奨します。我々の使用性から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省長モノクになる。死は二服して頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って

0: 考えた瞬間
1: 殺して
0: 知ればにボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特徴部隊は長距離で衝撃機の管理に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試すぞ。
2: いえ将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすればあなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、孫辽空の天兵の中で1ビリのアリは重さ肩目を守こして小人物の策略はあなた注意してそうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集ありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相難まで金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請書類の名簿の上からあなたはまさかどんな報道雲の発見しているか？
2: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系統上で同じ相手の系に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしら、これは絶対に許せないこれであります。
0: この李永龍は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指示につく。李永龍は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ迫撃か、この迫撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君。

0: 老婆，这电视机怎么模模糊糊的，好像有一层雾一样。
1: 你呀，眼睛有问题，你再不保护好眼睛，等你看不见的时候，我看你怎么看电视。
2: 眼睛无小事，就怕大问题。快贴好视力蒸汽眼贴，好视力蒸汽眼贴荣获国家三大专利，全面覆盖眼周穴位，持续释放40度中药蒸汽，促渗技术让眼睛补充中药营养，快速缓解眼睛模糊、流泪、干涩等问题。
0: 眼睛睁一睁，舒不舒服？好舒服，
1: 越睁越舒服，越睁越清晰。
0: 正好正好，看得好清晰啊！
2: 如果你有眼睛模糊、看不清、怕光、见风流泪、酸胀不舒服，赶紧拨打4001697979订购好视力蒸汽眼贴，多领3天试用装，不满意全额退款。
3: 眼睛啊模糊，看不清，
4: 眼睛怕光，总流泪，又酸又胀，针扎一样疼啊！
2: 眼睛无小事，就怕大问题。赶紧拨打4001697979，贴好视力蒸汽眼贴。好视力蒸汽眼贴荣获国家三大专利，全面覆盖眼周穴位，持续释放40度中药蒸汽，促渗技术让眼睛补充中药营养。雅安黄柏、大别山野菊花，改善模糊看不清。
5: 好香的中药味儿，暖暖的好舒服。
6: 真的就是不一样，一贴等于以前的2贴。
1: 越睁越舒服，越睁越清晰。
2: 如果您有模糊、怕光、流泪、酸胀、眼刺痛等眼部问题，赶紧拨打4001697979订购好视力蒸汽眼贴，多领3天试用装，不满意全额退款。保健类眼贴，保驾眼健康。
7: この点の白を下がって当てろ。
8: 名門。
7: はい。名前、李永流。各世界、中国、民族、漢族、奈奈、わかりません。詳細地、中国、河北省と河南省真ん中、大仏山。李立克、1927年、中国共産党の主席の高慢報道に参加して、あと、中国高山の高能高校になる。結局によると、李はかつて中国高山団の言う挑戦に参加したことがあって、高山団訓練で比較先輩的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある中国高山団第18高単純の386両の特立単純団団して、軍人通報がない。
8: この人はどんな性格ですか？
7: 性格は不倫で、努力は抜けで、意志は陰で、死よく勝って、着死をよく制御して、工事を処理方法違います。典型的な現実主義者です。効率性は悪くて、よく同僚反対します。
9: やつの政治懸念と学歴は
7: 最近の金は当然も左でも空心ではない理論に不足して最近に対して公民に不足して文化の程度はどうしても低い高知学校に受けたことがなくて隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
9: どんな能力はある？
7: 自然の気概を持って心理喪失が安定してここから低速廃止の訓練があります。修練、隠れ、軽く掛けの使い方、角度と道中との訓練を受けたことがあります。特徴は中国武術、デートは不明だ。
8: 写真はある？
7: すみません、ありませんでした。
8: バカ！
7: はい。
10: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新艺团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
11: 你家不惹事儿吗？还去不了新艺团呢？不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵。

0: 大军，来这儿。姑娘，你跑什么呀？
1: 害怕。
0: 你怕什么？你心里没鬼？你跑什么？我们还要检查检查你呢。
2: 啊，姑娘，怖くないで。私たちは悪いじゃないです。あなたは中に何が、千金マロが

0: 说过了，巴鲁斯，独立团，
1: あなたの職務。見たところ、あなたは資本は少ない人で。
2: 看来你是一个沉默寡言的人。
1: とてもよし。私は。
2: 碰巧的是。
1: あなたの同じに。
2: 和你一样。
1: 話すは。
2: 也是一。
1: 少ない人です。
2: 不喜欢多说话的人。
1: バカ！私はすでに。三つの話に聞いて。
2: 三个问题。
1: ただ。私の一つだけに答えて。
2: 我一句话。
1: 私はあなたに教える。
2: 我想告诉你的是，在这个
1: 世界的このように私を
2: 名
1: の座りにすることができる。
2: 因此，我已经
1: 丧失了和你
2: 谈下去的兴趣。
1: そのため、私はあなたに立ちてすでに喪失で降りる清みを引き継ぎ。私は見て、私たちは。空头而去，他死都死不打开来。
2: 我想，我们该结束这次谈话了。
3: 落在你们手里了，我就没打算活。
1: この話はまだとても賢明だ、スペデル。私たちに抵抗して私たちを敵視するちに全て生きていくで
2: は。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，死んでも
1: たくさん方法を植えることはいって、いくつかの状況の下で、
2: 死亡的方法有很多种。
1: 自分の死亡に適する方法を選ぶことはできるのは、
2: 一種の
1: 幸せだ。
2: 应该说是一种幸福。
1: おい、おかけ、私の追加ですか？
2: 你同意我的观点吗？
1: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
2: 在你们中国文化中，
1: 失敗に出す
2: のかて、别出心裁、
1: 不堪認識。
2: 很有创造性的东西。
1: 我的希望。一冊の本を見る。いうのは職の命題。
2: 对于死亡的。
1: 一人の懸念が満達罪を犯した。
2: 有些深刻的认识。
1: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 我看过一本书。
1: 彼を死刑に押すことに命令をして。
2: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
1: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
2: 处死的方式很有意思。
1: 実際ナイフで彼の肉を切って。
2: 就是用小刀子割他身上的肉。
1: この刀を切っていないで犯罪者
2: が。而且有刀子的限制。
1: 死刑に帰るならだ。
2: 这个太监
1: 被判被判
2: 过3600刀，
1: 出発を多いの刀はダメ。
2: 一刀不能多。
1: 少しの刀はダメ。
2: 一刀也不能少。
1: もし自分の刀を切っていないで、冒犯者の
2: 刀数没有过完、
1: しばしたことを抑える、
2: 就死亡的话、
1: 死刑行こうけどは決めいたいで、
2: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
1: 出発を決定。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
2: 据说行刑的时间是三天。
1: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
2: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上、彼に生命を延長するように。
2: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの方式は。
2: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的に、このような方式。

0: 王托雷莫守贼阿阿鲁。
1: 应该说这种方式是很有创造性的。
0: 我担心他期望很多时候交代的阿弟买
1: 東京
0: 医学院の1年の学生で、
1: 入伍之前是东京医学院一年
0: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
0: で此は
1: 其他什么都。
0: 夏も天内で。私は本当に悲しくて。
1: 我很为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
1: 出色的外科医
0: 者。彼を交わした戦闘で、私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他
0: 一个机会。戦争で戦争を変わってないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼が退学したこのまでに、彼の研究に引き続き
1: 完
0: 成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたが死の目が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら、
1: 我知道你不怕死。
0: 人体を切り込む警報の軍、遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの工程がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思じることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし、私たちは。我看到看到，
1: 不去管他。
0: 口天の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は予定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后，
0: 私はいい海の一つためには、
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中，
4: 来！
3: 我说，
2: 我说，
5: 阿美，
1: 姓名，
3: 朱子明，
5: 小空木，
1: 职务，
3: 独立团保卫干事，
0: 小僧，おめでとう。生きて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
6: 報告します。
7: 我入り。こちらゲダですか。
6: はい。もうすでに彼を話しました。
7: 自信あるか。
6: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
7: ご苦労様でした。
6: はい。

0: 大変に変えた。続けていてください。
1: 1942年から1942年、86の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、86軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五地大騒動により、各地区の86軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。86軍に国内上段がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを上下集団射程にとどめた。
0: え、第三階段、今跟着。
1: 将軍をお許しください。将軍、86軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは86軍は戦力方針を変えてから、航空の主力との決戦を探るため、山岳や平均でゴリラ戦をしている。少しずつ、同盟同盟に錯綜し、地理も詰めの山となる。地味に勝利を組み合わせね、大きな勝利となる。事件の関係で徐々に航空の戦力を消耗する。
0: これはそうめんの佐藤です。あなたは結論何だろうか。
1: 各全体対策からすれば、諸軍と航軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自分性は航軍に大きな被害をもたらしうる。例えば、80軍の利用量、新宿軍の総運費。
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝運費は、あの人はスパタの人です。
1: 戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を取に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし、自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、総運費は普通のものよりどう違うか。
1: 総運費はこのことを直視している。共産修士に匹敵ではあるか。それが86軍等の格策にとって様々 でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上段より高く、国家利益第一と考えている。彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重厚を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は違うのカープガニにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考え方だ。まだ情報によると、

0: 総運費はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発発れて考えててるそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在今はまず敵を打ち打ちを揉めまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの根底です。残念ながら中国の多くの小国はこの点で見えないですね。これ教員費は省略の目標あるビタリまずまず
0: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘を宣言でなく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って国軍が抜きんでいる障壁が精度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総理はまだまだ能登への行動を知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形中国軍カップの暴能に邪魔は早く積み

0: 小伙子，啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 大鹏，大家勾人。
2: 团长，鬼子出动了，咱撤吧。
3: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
3: 李云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
3: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他手杖。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
4: 嗨，嗨，そうです。山本太子。修士名の最近の態度は曖昧で。約束の時間で情報を送り出してないことがあって、はい、ならないと思って、はい、彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。
5: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
4: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。

0: 書いてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
1: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
0: それなら

0: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
1: 我平田一郎，感谢各位的光临，多谢了。
0: 締め日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人品を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
1: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国田舎、どこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大して高ければ、数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン流や総務品に隙をつかれた。最悪なのは、修士めとの連絡して、担当していた。へらだちの弾が、彼の知って、修道一時中断させられましたが、すぐに修士めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。
2: 好消息，好消息！价值2680元的朗维斯飞轮鸟，现在打进电话只要15.8元，出口品质。

0: 这样的感受你经历过吗？
1: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着又容易醒。
0: 胸口憋闷这样的情况你需要重视，现在开始养好心。
2: 益安宁丸，养好心。
0: 这样的无力你经历过吗？
3: 气短，气上不来，浑身没劲儿，一动就累，走几步就要停一停。
0: 气短乏力这样的情况你也要重视，现在开始养好心。
2: 益安宁丸，养好心。十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸，中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。
0: 用好药，养好心。
2: 百年益安宁丸，祝您心脏平安。
4: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はある主、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法はハマる。この上辺の農夫相談の理由はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
5: 将軍、官能寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
4: 山本君、私の希望としてはあなたは退職

ただ第一君はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導でこれから綺麗の漢字はあなたの創価に描写いく。

0: あなたのフィンランドは最高よ、会いどうか、不人どうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。

0: これで3人を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この軍医苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術企業目標の失格はない。我々の執権はこのウサギ必要に興味があるからにはこのウサギを捕らえその皮を這い剥くのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か、問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発。

0: おとくん、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過谷村だ。以前砂で地球のモースケで重ねた研究したのだが、あの正面のイルコラクラシカ入れない。あのフラッグ地は中のノコで伸びてて、崖を登らければ封殺行わなきゃいけない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものだな。
1: はい。
0: 分かったか。

0: シウさんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。遅かを飲む。けよ。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 田氏に全てに買い食いだろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければ。

0: 拿一下。
1: 前の部隊はどうじゃ？
2: 前方部隊是哪部分的？
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘，他一个加强团有五千人，还有一炮营。我建议咱们绕道吧。
1: お名前を金やね。キヨ、会わないとあまりに失礼ではないか。
3: 山本先生，您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
1: 私は彼の一艦隊を潰すつもりはない。
2: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
1: 但が彼の指揮部を潰しなら。
2: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
1: 宣伝用と修さん、あなたは本気で皇軍に協力しているのですか？
2: 你和皇军合作是真心的吗？
3: 大佐先生，中国有一句俗语，飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
1: 何をおっしゃいますか？
2: 朱先生，请不要误会。
1: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
2: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
1: その忠誠を実証してほしい。
2: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
1: あなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
2: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
1: 潮軍。潮さんをその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我たちと同じ戦闘する権利がある。
2: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
3: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
1: 第一戦闘民を率いて、あの高地を継承する中国軍の指揮部は。絶対上にある。第二戦の海は警戒用の陣地を継承せよ。戦の部隊は守り継いで援護を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。You're the king!

0: 山本和之助に対されです。我乃伊的希望，蘇道修可。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。蘇文平少佐，私は山本和之助です。お名前を書い。私は中国に海軍の貢献がとても多くない。しかし。 先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に与えすると思う。私は心から感激です。今日戦う、お恥ずかしないで責任をつかまれる契約天使で買う。海軍の統率力なくて何人がいる。
1: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、話的に言う。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない、冤罪な憎みがないです。戦場で戦争はである。職業の囚人です。軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。
2: もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。除魔，保证你的生命安全。山本。
1: 我日に先人给你通个话，投降不投降？総員兵少佐，あなたの部下は給与がない。これはためですね。将校は将校なりの羽にかかがあります。どうして兵士と同じだろうか？総さん、この時私は上前が不利であるご承認しで、しかし。 一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴総指導は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエを取れのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。
3: 必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて。そうさん、よく考えなさい。

今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1

0: 食糧図団の指揮部は私に殲滅された。この件は現代特殊作戦の典型的な判例ではないが、服部緑町および我が各監察団早く命令を軍犬たちの遠隣を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
1: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。

0: 我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药企业升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
4: 山本大佐のところ今どうですか。
3: 交渉しています。これから10位は変幻の改新地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。

0: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
1: なぜか30キロ足りないところ、漆黑連隊は1時間に突っ込られないですか。
0: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
1: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか。
0: は、将軍。
2: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
0: は、将軍。
3: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
4: 大佐、
5: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
6: 一体何者が指揮しているの
7: か。これは定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍をせす寸法だ。
3: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
7: 李雲龍だとか、ありえない。
8: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道圏は
9: 内心が先、
8: 攻め捨てたばかりだ。彼の精神が湾が東高台によってズダズダされたはずだ。チームの女を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
7: よし、すぐに総長の判断を実証しに見せよ。
8: あの田舎者をへったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲から僕にとりバクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚洋潮将軍及び大地軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん体をお大事に天皇陛下万歳山本和樹昭和17年戦地に
0: 山本大佐は日米軍前に軍国空襲だこれは山本哲夫の最後伝報天皇陛下万歳通信順位ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销，通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 他们喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：92式重机枪4挺，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差不多，哎，再来一盘，当头炮。